0: Ajamang Prabu Kresna Ajamang Masungsun Tiga Asumping Surengpati Asangsangan Kebo Menggah. Nah. Terus Prabu Kresna niku Ajamang, Jamang niku ngangge jamang niku lho napa? Blebekan ten ngajenge sirane. Terus mahputa lajeng wonten blebekan ing ngaten.
1: Nggih nggih nggih, paham paham.
0: Nganggo jamang. Lajeng sumping. Nah, sumping niku niku lho, sing kuping niku kan wonten.
1: Oh, nggih.
0: Nah.
1: Nggih nggih nggih, paham.
0: Nganggo sumping. Nah. Nganggo sumping Surengpati. Kan langkung sae Asumping Surengpati.
1: Asumping Surengpati. Oh. Berarti ater-ater aneh bahasa Jawa niki gawe memperendah nggih.
0: Nggih, sepatus endah.
1: Sepatus endah ngoten nggih.
0: Nggih. Nah, A menika mangke saged dados tembung kriya kata kerja, tembung kahanan kata keadaan utawi tembung pangiket kata sambung.
1: Dados
0: pangiket. Dados tembung kene kok tembung dados kata penghubung.
1: Nggih nggih nggih nggih.
0: Dados mboten nanging dados kata kerja mawon. Kados kalau wau nggih, bapak nganggo utawi nganggem sarung batik. Bapak A sarung batik. Nanti kan tembung kriya.
1: Nggih.
0: Nah, nanging kuwi saged dados tembung kahanan, ngoten lho.
1: Contohnipun.
0: Nah, tuladhanipun ngaten. Jaran iku kewan asikil papat. Nah.
1: Oh. Nggih, nggih, nggih, nggih. Okay.
0: Atracak wungkul. Nah. Terus jaran iku
1: duweni
0: mawa. Nah, kesipun mawa. Mawa tracak papat terus kukune niku sekawan. Heeh.
1: Nggih.
0: Nah, niku tembungipun dados tembung kahanan.
1: Kahanan.
0: Akembang, atracak. Nah, niku saged tegesipun tembung kahanan. Lajeng saged ugi dados tembung pangiket.
1: Nggih.
0: Tembung kata penghubung. Tuladhanipun ngaten. Sing wadon dedek piadeke gedhe aduwur. Nah. Iku tegesipun sing wadon dedek piadeke gedhe tur dhuwur. Yang perempuan dedeknya besar dan
1: tinggi.
0: Nah, niku saged ngangge gedhe tur dhuwur, saged gedhe aduwur. Sing lanang endek acile, sing lanang endek tur cilik. Nah.
1: Oh, nggih nggih.
0: Jadi contohne. Yang laki-laki, yang perempuan perawakannya
1: besar
0: dan
1: tinggi.
0: Yang laki-laki kecil dan kurus, ngaten. Kecil dan pendek,
1: ngaten. Oh,
0: okay. Nah, niku biasanya pun disebut Malang Gambui ya.
1: Malang Gambui.
0: Kata Walang Gambu.
1: Walang Gambu.
0: Walang Gambu niku walang ya, belalang. Niku sing wadon, sing babon niku langkung gede timbang sing cil, sing lanang, sing jago. Nah, niku Walang Gambu. Kan mesti wonten ki pasangan njenengan ningali tiang ngaten ngene.
1: Iki
0: sing lanang, sing wedok, sing wedok gedhe dhuwur, sing lanang cilik. Kuru. Nah, niku pasangan sing Malang Gambui ya. Koyok Walang Gambu. Sing babon gede, sing jago cilik. Kan limrahe pun kan sing jago gede kan. Sing putri alit ngaten ya. Terus gorilane mesti sing jago, sing lanang mesti gede ngaten. Gorilane.
1: Kebalikane.
0: Nggih, nek sing anu ramping-ramping ngaten sing putri ya.
1: Oh.
0: Nangi wonten malih kan pasangan sing anu kan sing
1: napa?
0: Nggih di wau sing Walang Gambu.
1: Wonten.
0: Sing lanang cuwilik kuru ndek.
1: Gedhe ngoten.
0: Gedhe dhuwur. Adi peting.
1: Waduh waduh. Iku kok tadi takut-takut istri ngoten.
0: Dibanting wau.
1: Bahaya juga niki nggih. Nggih langsung balik dan topik nggih.
0: Nggih.

0: Terus kalau wau ater-ater A meniko saged kangge ngrimbak tembung linggo dados tembung kriya, kata kerja, dados tembung kahanan, utawi dados tembung pangiket, kata sambung. Tegese nggih macam-macam kados wau-wau. Dados A meniko tegese saged macam-macam. Kados kaya gedang abu pupus cinde. Nah, itu tegese gedang sing metu pupuse cinde. Terus abu pupus niku saged tegese metu.
1: Metu. Oh, nggih.
0: Terus tegese niku mboten nanging setunggal nggih. Ning kathah ngoten. Kados kala wau kan nganggo nggih asarung ya. Bapak asarung batik. Bapak nganggo sarung batik. Nah, itu kok teges kang sepisan. Teges kang kali metu. Kados kembang abu pupus cinde. Kembang metu pupuse cinde. Lajeng wonten malih ingkang tegesipun karo ya. Karo niko bareng. Bocah-bocah padha melayu asurak-surak. Nah. Bocah-bocah padha melayu karo surak-surak.
1: Nah. Kahanan iku nggih masuk e.
0: Nggih. Tembungi pun tembung kahanan.
1: Tembung kahanan.
0: Nanging tegesipun karo.
1: Karo.
0: Bocah-bocah podo melayu asurak-surak.
1: Niku karo surak-surak
0: ngoten nggih. Mangan alungguh jegang iku ora susila. Metingkrang lho. Mangan alungguh metingkrang iku ora susila. Dados mangan karo lungguh metingkrang iku ora susila. Tidak sopan. Nah niku ngangge satosipun mangan karo lungguh petingkrang ora susila sami ngoten. Nanging sepados enda niku ngangge mangan alungguh susila mangan alungguh metingkrang ora susila.
1: Oke, niku kaya tambahan nggih
0: nambah endah. Nah. Terus basa niku kan basa menika kan wonten basa padinan nggih, basa sak bendinten.
1: Nggih.
0: Wonten basa sastra ngaten.
1: Berarti niki masuk basa sastra.
0: Bagusi.
1: Bagusi.
0: Ngendai tembung lan ukara.
1: Endah.
0: Endah ngaten.
1: Enak ya,
0: gitu ya. Bapak nganggo sarung batik lah kan nggih. Bapak asarung batik.
1: Lebih kelihatan kayak sopan ngoten nggih
0: mungkin nggih. Nambah sop nambah
1: sopan titik
0: ngoten. Tata krama nambah okay. Endah ngoten. Dipun mirengaken yo.
1: Kayak enak ngoten nggih. Tapi biasanya niki ku kesalahan menopo ingkang asring dipun lampahi nalika nggunakaken ater-ater A.
0: Ater-ater A niki kados kala wau kula matur dados pancen basa tingkatan inggil ngaten. Pramila ingkang ngangge basa-basa ngaten niku nggih. Nggih sastrawan, dalang, ngaten-ngaten ingkang.
1: Jarang digunakaken. Nggih
0: menawi
1: sehari-hari ngoten.
0: Nggih gineman saben dinten nggih mboten.
1: Mboten, lebih ke
0: Bapak gawe sarung. Ade nganggo topi. Nah,
1: lebih ke bahasa
0: boso dalang, sastra.
1: Sastra,
0: sastra.
1: Sastra,
0: sastra. Sastra seratan, sastra wicantenan, kan sastra wonten macam-macam lho, wonten sastra seratan nggih, sastra tulis, kan sastra ucapan, ucapan. Sastra wicantenan.
1: Nggih, macam-macam nggih. Jadi enggak digunakan ten
0: saben dinten. Awis-awis ngaten. Malah sosok ingkang mirengaken malah bingung ngono. Bapak asarung batik. Apa asarunge?
1: Jarang digunakan lho sawang.
0: Nggih.
1: Jarang digunakaken dadi ne beberapa ne mboten wonten sing weruh ngoten.
0: Nggih, kala masa mboten wonten ingkang ngeh ngoten lho. Apa sih asarung?
1: Nggih, artine apa ngoten?
0: Nganggo sarung kan mesti.
1: Nganggo sarung padahal nggih, tapi dadi asarung ngoten nggih.
0: Bapak asarung batik. Nah. Bapak nganggo sarung batik sinten mawon mesti ngertos ngoten.
1: Nggih, leres.
0: Nah, kados kala wau Prabu Kresna atopong mustika nah ngaten lah nggih terus opo iku
1: napa niku topong
0: nganggo topong nganggo mahkota ngaten
1: nggih mungkin mengke bakal lanjutan ater-ater mai
0: nggih sik nika
1: napa napa
0: atas sik wonten male tegese
1: nggih napa niku
0: dados kados kula wau nggih tegese metu nganggo nggih bapak asarung batik ngaten. Terus karo nggih bocah.
1: Karo mau.
0: Bocah-bocah padha mlayu asurak-surak.
1: Heeh.
0: Jatosipun bocah-bocah padha mlayu-mlayu karo sorak-sorak. Nah, sami mawon ngaten to.
1: Nggih.
0: Nanging bocah-bocah padha mlayu-mlayu asurak-surak.
1: Nah. Asurak-surak
0: mangan alungguh metingkrang ora susila. Mangan karo lungguh metingkrang ora susila. Nah, nika karo nggih. Nah, samangke tegesipun A menika nggih saged duwe.
1: Nah. Kaya napa niku?
0: Kados ngaten. Prabu Danapati, Ratu Lokapala iku Ratu Abala Bajinga. Nah. Dados Raja Danapati, raja di kerajaan Lokapala itu raja yang Abala Bajinga. Abala itu duwe atau punya.
1: Duwe.
0: Punya bala tentara bajingan. Napa bajingan?
1: Nggih niku.
0: Ya, bajingan niku campuran manungsa kalian buta. Nah.
1: Oh.
0: Terus Wadyabala tentaranya Prabu. Danapati itu campuran manusia biasa dengan raksasa. Nanti kok namanya pun bajinga. Campuran manungsa kalian
1: raksasa iku niku
0: buta.
1: Buta, buta ijo.
0: Terus nggih, buta ijo, buta abang.
1: Buta apa?
0: Rambut geni ya.
1: Nge.
0: Tapi nggih wonten bolone sing manungsa.
1: Manungsa. Campuran ngoten.
0: Campuran. Kalau mangsa menawi manungsa nggih wadyabalane manungsa ngoten. Menawi raksasa nggih wadyabalane nggih raksasa. Tanane Prabu Danapati niku mboten nggih manungsa nggih wonten sing buta ngoten.
1: Campuran.
0: Ha ngagem tembung Abala.
1: Duwe.
0: Duwe.
1: Selain iku wonten male.
0: Wonten male. Kalau atus mau nggih.
1: Nggih.
0: Tur wau tur. Kata soal Malang Gambui wau nggih. Gedhe adhuwur. Nah, gedhe tur dhuwur. Endhek acilik.
1: Gedhe tur cilik.
0: Nggih. Nggih. Ah nika tegesipun tur. Nah, nah nika tegesipun saged saged macam-macam. Mboten nanging mboten nanging nganggo tapi saged duwe ngaten lho.
1: Duwe tur mau.
0: Nggih kan wonten malih akekudung walulang macan. Akekudung niku nganggo kudung walulang macan, walulang kulit, kulite macan.
1: Kulit macan. Oh, nggih nggih nggih.
0: Nah, ini kan basa-basa anu napa? Basa endah. Heeh basa sastra.
1: Digunakan akan ten bahasa-bahasa sastra, bahasa
0: sastra
1: pedalangan ya. Ngoten nggih.
0: Nggih, kados napa? Serat-serat,
1: serat-serat
0: kakawin, serat-serat pokok sastra sing inggil ngoten lho. Sastra sing sastra-sastra serius.
1: Sing di ora mboten digunakna
0: saben dinten.
1: Saben dinten ngoten nggih, soale mboten wonten sing paham biasa.
0: Kata ingkang terus mboten mangertos, kados kula wau adik asarung batik ngaten opo
1: bingung malahan nggih nop opo iku artine asarung nge. Iku nggih asine kan berarti adik gawe sarung batik asine
0: padha wae ibu abusana kebaya biru
1: ibu gawe busana biru
0: nah
1: sanes
0: gawe nganggo
1: oh nganggo
0: beda nggih nganggo kalian gawe niku benten lho.
1: Nggih. Sekedap mungkin saat dari ngelanjut.
0: Nggih.
1: Niki waktune adzan dhuwur nggih. Mungkin kita bakal bahas lagi bedane nganggo kali gawe
0: nggih.
1: Mepekne bingung ngoten nggih. Nggih, caning saniki wis jam 11.30 menit wayahe adzan dhuwur kanggo Surabaya lan sak kiwa tengene. Awak dhewe bakal balik maneh tetep nang Perempat RRI Surabaya.

pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandung, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandung sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

0: Putri ki passwordnya opo?
1: Opo.
0: Lah iya opo?
1: Lah iya opo? Ketiken ta.
0: Oh, pancen wong edian.
2: In intermezzo.
3: Pol ya. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelah aku iki ah.
4: Ning Ning. Ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
5: Aja asal njupuk, Ning. Sing pertama iku delok sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
4: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono aja dituku ya.
5: Iya, Ning. Terus dicoba sik digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek, kuwi tandae wis suwe.
4: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
5: Nah, siji maneh, Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
4: Nah, terus iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
5: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
4: Oh, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
5: Ayo dari ibu sing pinter milih. Endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

Cakning, ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku cakning ayam lodoh yo disajekno pas wayahe rioyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa rioyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai teko manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, mrica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racian bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing uenak loh Cak Ning.

pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandu, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandu sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

0: Apem, jajanan khas Jawa sing digawe saka glepung kanji, glepung beras, klopok enom, lan bahan-bahan liyane. Tapi nang Madura, apeme beda. Mergo apem Madura mangane karo dodo utawa kuah. Nyebute apem koa. Tapi yo ono sing nyebute apem lopes. Sekilas, apem koa rupane mirip koyok serabi sing wujute lingkaran utawa bunder. Cuma ono bedane, apem koa rasane rada asem, mergane digawe teko tape singkong. Yo iki sing garakno apem koa duwe rasa sing khas. Sampeyan yo iso nemokno apem koa nang daerah Madura, kayata Sumenep lan Bondowoso. Sayange, apem koa wis mulai angel ditemokno. Mergo cara gawene sing gampang garakno masyarakat Madura luwih milih gawe dhewe timbang tuku.
1: Nggih, cak ning wancine kula nyuwun pamit saking adicara goyang dangdut lagu terakhir Kertas lan Api. Ngaten nggih cak ning, matur nuwun senipun nyuwun ngapunten bek wonten kladuk ngatur kula. Kepanggih jam gangsal nggih cak ning teng adicara Lenggang Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ojo kesusu nikah yo. Urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi ilingo cak ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine dikayuh dhisik. Ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Cak ning, nikah iku enggak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno. Ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malang gawe kowe kewalahan nang tengah dalan. Ojo kesusu yo rek, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketoto.

kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal periksa nang tenaga kesehatan. Ilingo lo Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Cak Ning, sugeng pepanggihan malih kalian adicara Layang Kangen lumantar Perempat RRI Surabaya sesarengan kalian kula ning Purbandari ngaten nggih ngantos mangke jam 8 dalu Cak Ning. Monggo sinten ingkang badhe ngegono Cak Ning sedaya deretan gending-gending campur sari sampun sumadyo kagem kita midhangetaken sareng-sareng sinambi ngumpul kalian keluarga saged ugi kalian sinambi layeh-layeh ngaten nggih Cak Ning sore-sore. Tapi aja kebaca turu Cak Ning nek jarene wong tuwa niku tiyang sesepuh jaman rumiyin nggih aja turu sore-sore mundak ilang rezekine. Nah, ayo melekan Cak Ning kocek oleh rezeki ngaten nggih Cak Ning. Nggih menika badhe kula puter aja cidra ngaten nggih saking sunyahni.

Nggih, Cak Ning, sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Monggo kita lajengaken tasik teng adicara layang kangen lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Salajengipun kula bareng badhe ngaturaken gending campur sari ingkang sesirah menika putra Nuswantara nggih, Cak Ning. Menika katur kagem Bapak Parno, kagem sedayanipun ingkang mirengaken adicara menika.

Apem jajanan khas Jawa sing digawe saka glepung kanji, glepung beras, klopok enom, lan bahan-bahan liyane. Tapi nang Madura, apeme beda. Mergo apem Madura mangane karo dodo utawa kuah. Nyebute apem koa. Tapi yo ono sing nyebute apem lopes. Sekilas, apem koa rupane mirip koyok serabi sing wujute lingkaran utawa bunder. Cuma ono bedane, apem koa rasane rada asem, mergane digawe teko tape singkong. Yo iki sing garakno apem koa duwe rasa sing khas. Sampeyan yo iso nemokno apem koa nang daerah Madura, kayata Sumenep lan Bondowoso. Sayange, apem koa wis mulai angel ditemokno. Mergo cara gawene sing gampang garakno masyarakat Madura luwih milih gawe dhewe timbang tuku. Tapi tenang ae Cak Ning, apem koa bakalan akeh ditemokno pas wayahe wulan Ramadan. Makane iku, apem koa boleh dadi jajanan tradisional

0: Assalamualaikum, Neng.
1: Waalaikumsalam.
0: Neng, nangol mata, Neng. Loh, iya. Neng masak ta? Repot ta sampean? Repot ta?
1: Apa ora perlu apa?
0: Neng, ayo mumpung isu cuacane cerah. Ayo olahraga, Neng. Melaku isu, Neng.
1: Oh,
0: iku sehat, Neng. Gawe awak. Apa maneh usia-usia kaya awak dhewe ngene iki, Neng? Waduh, Neng.
1: Ya,
0: nang awak iku sok seger, Neng. Tur awet nom. Nah, iku sing penting, Neng. Ayo, Neng, ambek engko golek sarapan, Neng.
1: Sego pecel.
0: Heeh, ya. Oke, nang pojokan iku enak, Neng, ya.
1: Iya wis, nek ngono. Ayo.
2: Ada Tante Ika. Tumben Tante main kesini.
0: Iki lho, ayo ikut
1: olahraga.
0: Ikut jalan pagi.
2: Olahraga.
0: Ayo tau, arek sik enom kok. Ayo.
2: Kapan to?
0: Yo iki. Saiki ambek golek sarapan. Ayo to. Aja males-males dadi arek enom.
2: Mumpung libur lo tuh pengen rebahan. Biasanya kalau gak ikur kok. Kan pagi-pagi wes budal sekolah. Saiki pengen rebahan sik tuh.
0: Ojo ngono lah yo. Ayo Neng ya opo iki?
1: Kapan gelem olahraga kepiyen yo mumpung diantar mumpung libur rebahan. Pentine yo wis rebahan.
0: Bengi yo wis rebahan yo to.
1: Sedih lu telo. Ayo melok
0: lah. Paling setengah jam iku awak iso suwehat. Ayo ta. Ayo Nduk.
2: Iso-iso ae lah. Aku iki nonton film lho to durung mari.
0: Ngono ta. Yo wis. Nek ngono aku mbek.
1: Ya wis sak karepmu gak kelam ya wis.
0: Ambil ibu ae yo. Ya wis ayo Neng, budal Neng. Cek golek sarapan yo Neng.
1: Iya. Wong awak dhewe iki wis biasae nek. Nek gak olahraga tambah loro kabeh.
0: Tambah loro kabeh. Iku malah anake sampean iku sik enom. Kudu digiatno olahragane, dijak Neng.
1: Ya wis ngono mang aku wis ngajak yo gak tau gelem arek enjene. Wis menek nek anu lak diminat lak ngomong-ngomong dhewe.
0: Ayo. Tapi kok iso ngejak anakku bareng yo BE uul gelem yo. Yo Ning yo.
1: Iya. Kene gak anu ah, Kak. Ngejak Ning pura.
0: Ayo.
1: Hah?
0: Dihampiri ta.
1: Ayo dihampiri ayo.
0: Ayo wis.
1: Bekne anu.
0: BE gelem yo.
1: Yo bekne
0: wong mlaku isu.
1: Nganggur biasanya ning pura yo. Gelem e.
0: Lo liwat kene lah kok. Lah iki. Sik tas
1: yo mlaku-mlakune.
0: Lho.
1: Aku tuh ada kel sapu.
0: Nah,
1: saya tak dele nang saya sapu nih.
0: Nah, sampean dele, sampean ganti training nih, sing.
1: Ya saya tak ganti training,
0: ganti training mbek kaos ngono nih ya.
1: Coba tinggal aku
0: nih. Ora, tak anteni nang kene. Delok entah. Ya.
1: Ya.
0: Iki lho, tandurane ning pur iki lho, Cik. Api lho entah.
1: Seneng
0: tandur-tandur anjene.
1: Lah iku sayuran yo ono.
0: Apa maneh mbek Pak Toto iku senengane nek ben
1: iya.
0: Anu budal kerja ngono iku nang mampir nang kayu niku lho tuku apa iku kembang apa ngono ya kadang
1: kembang iku sak buari wis kono kembang-kembang tuwo
0: temenan iku
1: oi go kembange rusak sitok ero ya
0: nah temenan mong iku lho apa sere tak jabut sitok ero e Pak Toto iku ya.
1: Iya.
0: Ayo ta ne
1: wis ta
0: apa
1: sampean dudeng-dudeng
0: sere iku lho ndelok kok cek api tanduran
1: ini mari digangiri meneh mari dikei lemah sing ana rabuke iku lho. Lagi iki engko sore nek wonge teko iki areke dipisah tanaman toga iku tanaman obat iku nang kono sing tanaman petetan ku nang kene.
0: Ning apa wis ojo tandur-tandur ae saiki saate
1: ayo
0: olahraga.
1: Ya wis
0: aku dah. Isu budal ayo nek golek sarapan. Sampeyan kunci sik omah.
1: Kok mampir ya?
0: Heeh.
1: Ya. Kok pecel lak ngono.
0: Masuk.
1: Iya ta.
0: Ya
1: wis. Wis nang kuncin.
0: Kuncin.
1: Nggih, sampeyan gawa kuncine kan. Wis kan uang ta?
0: Gak ana uang wis budal kabeh.
1: Ya
0: ayo.
1: Ya wis nang ayo. Ayo jalan apa jenenge? Ojo wis paten-paten iki kompor-kompor.
0: Sok lali,
1: kipas
0: kipas angin, AC,
1: paten kabeh,
0: dari mana kabeh?
1: Ayo,
0: ayo wes, ayo ndang budal lah dhewe.